Boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, stvar je sam nar. Ja sam u boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, stvar je sam nar. Ja sam nar, ja sam u boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, stvar. Pršu sam na idejo genijalno, zdaj jo pa izvajam maksimalno. Morda se zdela vam bo

stvari sam nor. Jesam u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvari sam nor. Jesam nor, aha, jesam u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Ko znorišta, koj se lažje diha, zdaj vsak človk se mi nasmiha. Tudi ženske raje me imajo, glega norčka pravjo in me crkljajo. Za meni problemov ni ovir, res, v kar sem nor, jesmam krompir.